0: Când m-am făcut, trânfecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unucii acățat, penzia docecai. În toate zile de jivlienie, Radio Pula.
1: Moi Bog e iuba, moi Bog e Crist.
2: Pjesma nad pjesmama. Popularna duhovna glazba. Nedeljom u 22:30 na Radio Pula.